0: Mare Pifaline!
1: Mare Pifaline, tăpcu!
2: Rabamna Ranțesuse!
1: E, de fapt, ne rabamna Rabamna Ranțesuse, în ciume și s-a întâlnit, e, te-am rupă în drum.
0: E în tuc?
2: Tu încă sunt în
1: ca asta, la fine, nu rei, mă dină, ni... Până să vană, ni... Tu ești în surăța masă.
2: Ia, tu ești în surăță, că n-am în
1: așa. Rei, mă întâmplă, mă care-i pansoavă, nu ne iu, mă nu, și ne-acu, mă nu. Sărătă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă- namana odilom la
0: io misotra ny
1: tanana ro mandrakari
0: mankasitraka tompoko
1: dia mba mangataka hira mazava ho azy
0: ye
2: nanana ny
1: tanana ai ke korea ny akolanto fo fantatra samsamba tany groupe celeste
0: ye
1: tota manokana ho anareo amin'ny studio a
0: misotra
1: tota ihany koa ny sady manjana koa tota ho an'ny tenere fefareta tsy kanavaka dia mba rompany velo komitea ory papa folo mivatsy ny ankonany a aka amin'ny lalaina sy piera sy ny ankonany a reto voary tena hitokakina eto reto a de namana rozay ny any masoloa rano a madamo malala mamany miti a mamany ny mingaly a mamany edirisa madamo edivizy a madamany mamany izy ireo mamany iorakely sy mamany iorabe mamany saripidy any ko tolotra ihany koa ny ireo ho an'ny bibera maritorina sy ny any lalao a sy ny ankonony rehetra tolotra ihany koa ny ireo amin'ny mesionaina la parka de leste la tolotra ihany koa ny ireo an'ny kristianna rehetra tsy akanavaka ao amin'ny flm asina tanambao a hotarihan'ny ray amandreny pastora lay menakazy makasitraka indrindra tompoko amin'ny fandraisana samy io hitain'andriamanitra dadolo tsika rehetra tompoko
2: raha sotrea namana zany dedea tompo bonjourne